da. Wo ye adwuma wo kɔ so no. Wo kɔ ho mo de no. Na wo fie ne pa. Wo tɔ. Wo tɔ so kɔ. Enti ne so aba bɛ sɛ. E mo de. A tɔ de bia. Na wo ye pre. Wo de bia e mo ye pre. Enti ne anom. Wo mi ni na ho pinti. Ye fanya me. Na so fanya me.